Kerjasama antara kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu bergerak pantas dan lebih kuat daripada rangkaian jenayah rentas sempadan. Usaha tersebut bagi memastikan ancaman keselamatan dapat ditangani dengan berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penjenayah kini bergerak meretasi pelbagai bidang kuasa dengan memanfaatkan rangkaian antarabangsa sekaligus menuntut negara memperkukuh perkongsian maklumat, penyelarasan operasi dan tindakan bersama. Biasiswa perlu dilihat sebagai pelaburan strategik jangka panjang dalam pembangunan modal insan yang mampu memberi kesan kepada negara meretasi beberapa dekad. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hasil pelaburan berkenaan mungkin tidak dapat dilihat serta-merta namun kesannya dapat diterjemahkan apabila penerima biasiswa menyumbang kembali kepada ekonomi dan pembangunan negara. Lembaga Tabung Haji TH akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyatakan bakal jemaah terpilih supaya memastikan terdapat baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000. Ia bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak oleh suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Colonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, suspek melarikan diri selepas kejadian manakala kesemua 44 kanak-kanak di tadika itu dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Selamat datang, Makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi Makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit Makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, Makcik masih boleh akses simpanan Makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit Makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ia perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging, nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap dan menggunakan surat cara pelantikan kepada dua hakim di Dewan Singgasana Kecil Istana Negara hari ini. Istiadat pada pagi tadi dimulakan dengan penggunaan surat cara pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan kepada Alice Lo Yi Ching. Sri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan surat cara pelantikan kepada Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Alin Yap Chin Kai. Istiadat turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said dan Ketua Hakim Negara Dato' Sri Utama Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Seramai 77 pendatang tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen Negeri Sembilan atas pelbagai kesalahan dalam satu serbuan menerusi op mahir di dua premis perindustrian dinilai. Operasi selama 3 jam itu berjaya menahan 65 lelaki dan 11 wanita berusia antara 17 hingga 50 tahun termasuk seorang kanak-kanak perempuan. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Muhammad Razib Yassin berkata, pecahan tangkapan mengikut kewarganegaraan merangkumi 39 warga Bangladesh, Myanmar 29, India 6, Nepal 2 dan seorang warga Indonesia. Ribu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 5 negeri hingga pukul 1 tengah hari ini. Jabatan Meteorologi menerusi satu kenyataan memaklumkan negeri terlibat adalah Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan Johor. Beberapa kawasan di Kedah dijangka terjejas ialah Langkawi, Kubang Pasu dan Kota Star. Manakala di Perak melibatkan Kerian, Larut Matang, Selama, Manjung dan Bagan Datuk. Amaran sama dikeluarkan bagi Selangor melibatkan Sabah Bernam, Kuala Selangor dan Klang. Manakala di Johor melibatkan Pontian, Kulai, Johor Bahru dan Kota Tinggi. Seorang lelaki warga emas berusia 66 tahun maut dipercayai dipijak gajah liar ketika mencari lembu. Kejadian berlaku di kawasan Ladang Lepan Kabu Pahi, Kuala Krai, Kelantan. Mangsa bersama dua anak lelaki dan rakannya dipercayai memasuki kawasan ladang berkenaan untuk mencari lembu miliknya. Kematian lelaki berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Mazlan Mamat. Pengendali Barcelona, Hansi Flick menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain istimewa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Flick berkata demikian selepas Barcelona membelasah Feyenoord 5-1 dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Eropah di Stadium Camp Nou awal pagi tadi. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nurizal Chow. Nurizal, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nor Aizan Mohd Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nurizal Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nurizal. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam berita itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavukarasu menegaskan targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkukuh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan, termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2006 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan. Selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital, termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian, penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Suno FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Lebih 1 juta permintaan penurunan kandungan dikemukakan MCMC kepada platform dalam talian dengan hampir 91% melibatkan penipuan dan perjudian haram. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kadar pematuhan platform hampir 93%, namun lebih 65,000 kandungan masih belum diturunkan. Taktik menggunakan istilah tertentu bagi menyembunyikan penjualan barangan terlarang turut menyukarkan usaha mengekang kemudaratan dalam talian. Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi di 162 lokasi itu turut menyita lebih 1.47 juta fail digital, termasuk lebih 200,000 bahan yang disahkan sebagai bahan penderaan berkenaan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 dan Kod Perlindungan Kanak-kanak diperkukuh bagi mewujudkan persekitaran digital lebih selamat. Peningkatan pendapatan rakyat dan penyediaan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajar diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Demikian menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Tambahnya, isu kos sara hidup juga kekal antara cabaran yang perlu diberi perhatian menerusi perancangan belanjawan tahunan itu. Seorang lelaki ditemukan maut dengan tangan dan kaki terikat dalam tangki kumbahan di Taman Sri Bistari, Nibong Tepal petang semalam. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, DSP Muhammad Nur Azmi Abdul Ghaffar, mangsa dipercayai lelaki tempatan berusia 50-an yang dilaporkan hilang sejak 7 September. Polis turut menyiasat pemindahan wang RM30,000 daripada akaun mangsa ke akaun di Myanmar. Kes masih dalam siasatan. Luar negara, Singapura terus berdepan ancaman keganasan yang tinggi dengan media sosial dan permainan dalam talian menjadi antara faktor yang menyebabkan golongan muda terpengaruh dengan fahaman ekstrim. Menurut Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, ISD, konflik berterusan di Asia Barat turut meningkatkan kebimbangan keselamatan, termasuk mendorong seseorang daripada berfantasi mengenai keganasan kepada melakukan keganasan sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Okay, National FM sentiasa di hati kembali bersama saya Easy. Ketika ini dah 2.29 minit petang dan seperti mana yang saya janjikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bersama dengan tetamu kita dalam slot Alpha eksklusif petang ini untuk kita menceritakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Dan bersama kita di talian pada ketika ini ialah Encik Chua Hin Chiu yang merupakan pengarah bahagian media siber Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat petang Cik Chua.
5: Selamat petang Cik Izzy.
4: Ya, apa khabar? Sihat semua ya?
5: Khabar baik, terima kasih.
4: Okey Cik Chua, hari ini kita nak memperkatakan tentang topik kita hari inilah berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Kalau okay, kita tengok debaran semakin terasa lah ya, apabila kita bakal meraihkan Hari Malaysia 2026, 6 hari saja lagi pada 16 September ini. Jadi ini hari yang cukup bermakna buat kita semualah kerana menjadi simbol penyatuan dan juga kebersamaan rakyat Malaysia sendiri. Jadi sempena dengan sambutan Hari Malaysia tahun ini, pelbagai program dan juga pengisian menarik pastinya telah telah pun disusun untuk menyemarakkan lagi semangat kecintaan kepada negara. Jadi Encik Chua, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjutlah mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 hari ini, kita nak tahulah juga kan, sebagai pengenalan terlebih dahulu, mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang ingin mengetahui makna di sebalik tarikh 16 September ini. Jadi boleh Encik Chua terangkan seimbas lalu mengapa kita menyambut Hari Malaysia dan apakah signifikannya tarikh ini kepada seluruh rakyat Malaysia?
5: Okay, terima kasih DJ Izzy. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada National FM kerana telah memberi ruang kepada Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia untuk berkongsi sedikit mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 ini. Okay. Untuk makluman para pendengar dan juga yang ada pada petang ini, sambutan Hari Malaysia 2026 bakal diadakan di Borneo Convention Center Kuching dengan singkatan BCKK di Sarawak nanti pada 16 hari bulan September pada hari Rabu dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi pada 26 Jun yang lalu lah. Seterusnya, dalam memastikan kelancaran penganjuran sambutan pada tahun ini, Kementerian Komunikasi turut menjalinkan kerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaku tuan rumah pada tahun ini kerjasama ini melibatkan pelbagai aspek lah di DJZ, iaitu dari segi penganjuran, termasuklah persiapan program, pengurusan logistik, protokol, keselamatan, kemudahan, dan juga kita juga melibatkan agensi-agensi di peringkat persekutuan dan juga negeri. So, untuk makluman bersama juga, kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak ini amat pentinglah supaya sambutan pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan memberi impak tinggi kepada semua orang. Pada masa sama juga, kerjasama ini mencerminkan semangat kebersamaan, kesepaduan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam menjayakan sambutan yang menjadi wadah untuk kita semarakkan lagi semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan dan juga meraihkan kepelbagaian rakyat Malaysia ni lah. Seperti yang kita maklum, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi ini pentinglah ya. Jika kita tengok, kita imbas kembali dari segi sejarahnya ya, Hari Malaysia yang kita sambut setiap tahun, dia mempunyai makna yang cukup besar, dan kerana tarikh pada 16 September 1963 ini merupakan tarikh pembentukan Malaysia. Jadi Hari Malaysia juga berbeza kalau kita tengok daripada Hari Kebangsaan yang disambut pada 31 Ogos yang lalu, yang kita sambut di Putrajaya hari itu, kerana kedua-duanya memperingati peristiwa sejarah yang berbeza lah untuk kedua-duanya. Jadi sejarah pembentukan Malaysia pada 16 September yang saya maksudkan tadi, dan idea pembentukan Malaysia ini dicetus pada Mei 1961 oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kita yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. So pada masa sama beliau mengemukakan cadangan tersebut untuk menggabungkan tanah Melayu dengan Singapura. And then Sabah ketika itu dikenali sebagai Borneo Utara lah, Sarawak dan juga Brunei. Dalam hal ini, penubuhan Malaysia asalnya dirancang pada 1 Jun 1963 sebenarnya. Namun dia ditangguh ke 31 Ogos untuk diselaras dengan Hari Kemerdekaan Tanah Melayu ketika itu. Jadi proses penubuhan ini sebenarnya melalui beberapa peringkat penting lah ya, DJ. Termasuklah penubuhan jawatankuasa perundingan perpaduan Malaysia dan Suruhanjaya Kobol. Jadi laporan Suruhanjaya Kobol menunjukkan bahawa majoriti penduduk Sabah dan Sarawak menyokong gagasan Malaysia ini. Jadi tapi dengan beberapa syarat yang perlu dipenuhi lah. Seterusnya penangguhan selanjutnya berlaku lagi, iaitu pada 16 September bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, menyelesaikan pungutan suara di Borneo. Dan pada masa sama, laporan siusaha PBB hanya dapat disiapkan pada 14 bulan September 1963. Jadi akhirnya, pada 16 September 1963, Perjanjian Malaysia ditandatangani dan pengisytiharan rasmi pembentukan Malaysia telah diadakan. Peristiwa ini menandakan kelahiran sebuah negara baru yang berdaulat, terdiri pada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.
4: Okey, jadi jelas. Jadi jelaslah bahawa Hari Malaysia sebenarnya mempunyai makna yang cukup besar, khususnya dalam perjalanan pembentukan negara kita. Jadi kita nak beralih pula kepada sambutan pada tahun ini. Jadi Sarawak telah pun dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Malaysia 2026. Pastinya ada sebab signifikan tersendiri di sebalik pemilihan tersebut, Cik Chua.
5: Untuk makluman, pemilihan Sarawak sebagai lokasi rasmi sambutan Hari Malaysia pada tahun ini selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 24 Jun 2020 yang menetapkan supaya penganjuran Hari Malaysia ini kita laksanakan secara bergilir-gilir, iaitu contohnya di Sarawak, lepas tu Sabah dan Semenanjung Malaysia. Jadi peningkatan ini sebenarnya dia bertujuan memastikan semangat dan penghayatan terhadap Hari Malaysia ini dapat kita rasai oleh seluruh rakyat di pelbagai wilayah lah. Jadi di samping mencerminkan prinsip penyertaan bersama dan keterangkuman seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang serta lokasi geografi. Mm-hmm. Kalau kita tengok semula ya, Encik Izzy, mm-hmm, pada tahun 2025, okay, Pulau Pinang telah dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia, mm-hmm, dibuat di Semenanjung. Pengajuan tersebut memberi peluang kepada masyarakat di Semenanjung Malaysia ini, mm-hmm, untuk sama-sama kita menyemarakkan sambutan Hari Malaysia ini. Di samping perkara itu, pemilihan tersebut juga memperkukuhkan penghayatan terhadap kepentingan 16 September ini sebagai tarikh bersejarah yang memperingati pemerdekaan Malaysia. Seterusnya, dari segi penganjuran sambutan Hari Malaysia bagi tahun ini, kita adakan di Sarawak merupakan kesinambungan kepada prinsip penggiliran yang saya sebut tadi itu, mm-hmm, yang telah ditetapkan serta mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuhkan semangat perpaduan, kebersamaan, keterangkuman antara Sabah Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Mm-hmm. Boleh saya terangkan sedikit sejarah pelaksanaan sambutan Hari Malaysia ini. Cuma saya pilih 2-3 tempat lah ya.
4: Mm-hmm, boleh.
5: Seperti yang saya maklumkan, 2025 kita buat di Pulau Pinang. And then 2024 kita buat di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Dan tahun ini kita buat di Sarawak pula.
4: Mm-hmm. Baik. Okey, kalau kita nak tengok juga kan, sudah tentu para pendengar kita di Nasional FM juga ingin mengetahui apakah yang bakal disajikan pada sambutan kali ini. Jadi mungkin boleh Encik Chua kongsikan juga sedikit pengisian lah ya, bagi acara sambutan yang dirancang sempena dengan sambutan Hari Malaysia tahun ini.
5: Baik, terima kasih. So untuk tahun ini kita ada pelbagai acara menarik lah, mm-hmm, yang kita akan sajikan. Tujuannya untuk menyemarakkan semangat patriotik lah. So antaranya adalah dari segi gabungan persembahan silat. Itu antara salah satu program dia. Kumpulan gendang pampat. Mm-hmm. Dan juga kumpulan tarian singa sebagai simbolik keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Kalau tarian singa ni biasa sinonimnya orang Cina lah. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat tarian singa sekarang, dia semua kaum pun ada dalam tarian tu. Orang Melayu pun ada, orang Cina, mm-hmm, pun ada kan. Jadi secara tak langsungnya dia boleh meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita lah. And then seterusnya, gabungan elemen-elemen seni warisan ini secara tak langsungnya kita tampilkan ke pelbagai budaya negara yang bersatu dalam semangat kebersamaan dan meraihkan identiti Malaysia yang inklusif lah. Mm-hmm. Okay. Selain itu, persembahan pembukaan akan menampilkan tari keharmonian dan keindahan Sarawak dengan temanya adalah Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai. Mm-hmm. Yang ini dia akan mengangkat keunikan, keindahan dan kepelbagaian budaya Sarawak, yang mana dia dapat mengangkat nilai perpaduan yang saya sebut tadi, keharmonian, kebersamaan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Yang program ini dia akan dijayakan oleh 50 orang artis tempatan dari Sarawak, mm-hmm, dan persembahan ini juga akan menggabungkan elemen tradisional, kontemporari sebagai manifestasi identiti kebangsaan yang inklusif serta memperlihatkan seni persembahan sebagai wahana memperkukuhkan semangat Hari Malaysia kita lah. Mm-hmm. Jadi untuk makluman semua juga ya, apabila setiap kali kita meraihkan Hari Malaysia ini, satu acara istimewa yang wajib diadakan adalah upacara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia itu sendirilah. Mm-hmm. Yang mempunyai nilai sejarahnya tersendiri. Buku ini sebenarnya ya, untuk makluman, dijaga dan disimpan oleh Arkib Negeri Sabah selaras dengan enakmen rekod dan arkib Negeri Sabah 2007, mm-hmm, yang berperanan untuk membawa buku tersebut semasa sambutan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun lah. Mm-hmm. Buku ini sebenarnya akan ditandatangani oleh 3 tokoh pemimpin, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Okey, seterusnya acara akan diteruskan dengan upacara pemotongan pulut kuning. Dan ini merupakan satu simbolik kepada sambutan tersebutlah. Selain itu, segmen persembahan pula bakal menampilkan gabungan persembahan artis jemputan, musikal teater serta persembahan final day yang melibatkan tiga wilayah, Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Sarawak sebagai simbol kepelbagaian budaya dan semangat kebersamaan. Dan jadi antara artis ya, antara artis yang akan membuat persembahan, kita ada jemput Dayang Nur Faiza, Faiza Tahir, Stacy dari artis tempatan pelbagai etnik. Saya sebutkan 2-3 nama lagi, iaitu Nur Hijrah, Dewi Liana, ada yang Cina pun ada, Eng Chan Nian, Eng Chang Hian, ya, itu. Lebih kurang lah yang artis-artis antaranya. Jadi untuk keseluruhan pengisian sambutan Hari Malaysia 2024 ini, ia bukan sahaja menonjolkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah kalau kita lihat secara lebih luas, ia menzahirkan mesej bahawa Malaysia Madani ialah sebuah rumah besar yang menyantuni rakyatnya melalui nilai budaya, perpaduan, kemajuan dan juga keharmonian.
4: Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan antara aktiviti ataupun perkongsian yang dibawakan untuk sempena dengan Hari Malaysia 2026. Okey, kita nak berehat dulu seketika dan kita akan kembali semula selepas ini nanti.

0: aku.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini. Kita masih lagi bersama dengan Encik Chua Hin Hiu, Chua Hin Chiu, iaitu pengarah bahagian media siber Jabatan Penerangan Malaysia. Kita memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Okey Encik Chua, untuk kita juga selain daripada acara kemuncak pada 16 September nanti, apakah antara pengisian menarik lain yang turut disediakan menuju ke sambutan Hari Malaysia secara ringkasnya Encik Chua?
2: Baik, baik. Terima kasih. Mm-hmm. Antara pengisian menarik yang akan diadakan adalah pameran anjuran Jabatan Penerangan, mm-hmm, dengan kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak, mm-hmm, atau dikenali sebagai UKAS, Arkib Negara Malaysia Negeri Sarawak, ya. Mm-hmm. And then Jabatan Arkib Negeri Sabah, Pustaka Negeri Sarawak, Unit Perancang Ekonomi Sarawak dan Jabatan Museum Sarawak. So, aktiviti yang akan kita laksanakan adalah pameran sambutan Hari Malaysia. Uh-huh. Kita akan adakan di atrium utama Plaza Merdeka Kuching Sarawak, uh-huh, mulai 10 hingga 16 September ini. Uh-huh. Dan para pengunjung boleh hadir seawal 7-10 pagi dan sehingga 10 malam. Lah. Uh-huh. Jadi dengan konsep koridor zaman pemerdekaan Malaysia. Uh-huh. Okey, pameran ini direka dalam bentuk pavilion galeri berskala besar, uh-huh, dengan mengetengahkan konsep koridor zaman pembentukan Malaysia. Uh-huh. Jadi pengunjung yang hadir berpeluang untuk menelusuri perjalanan sejarah pembentukan Malaysia melalui paparan dan pengalaman yang disusun secara interaktif dan informatif lah. Uh-huh. Okey, dalam hal ini terdapat 5 segmen yang kita akan adakan. Saya sebut sebentar lalu saja. Iaitu, uh-huh, segmen pertama, denai masa pembentukan Malaysia.
1: Okay.
2: Segmen kedua, dokumen pembentukan Malaysia. Uh-huh. Segmen ketiga, jawatan kuasa dan Suruhanjaya pembentukan Malaysia. Segmen keempat, galeri tokoh. Dan segmen kelima, galeri kenegaraan, uh-huh, jejak identiti Malaysia. Uh-huh. Okay, selain pameran utama di Kuching, kita tu membawa pengisian ini lebih dekat dengan masyarakat setempat, ya. Iaitu pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia yang akan kita adakan di 10 bahagian di Sarawak. Mm-hmm. So, pameran mini ini kita buat di 10 bahagian di Sarawak. Saya sebutkan sini, ya, ini. Di Serian, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Mm-hmm. So, yang acara ini juga kita akan buat mulai 10 hingga 16 September 2026. Pengunjung boleh hadir seawal 9 pagi sehingga 5 petang. Mm-hmm. Ya, jadi konsepnya pop up lebih yang berskala lebih kecil lah. Mm-hmm. Okey, yang penting pameran ini kita terbuka kepada orang ramai. Jadi saya mengambil kesempatan di sini untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia khususnya di Sarawak, mm-hmm, untuk mengambil kesempatan untuk hadir ke pameran ini bersama keluarga. Boleh juga bawa kawan-kawan untuk, yelah, melihat. Mm. Ya, satu lagi dari menariknya pameran ini, jadi diturut diserikan oleh pelbagai aktiviti bersifat interaktif dan informatif untuk pengunjung. So antaranya lah, ya, saya sebut kat sini, kita ada di dalam tu ada kuis kenegaraan, ada pocket talk, and then juga ada persembahan pentarama, ya, untuk kita sama-sama ikutilah. Mm-hmm. Selain daripada lokasi-lokasi pameran yang disebut tadi, turut akan diadakan di luar Sarawak, iaitu di lokasi lain untuk pameran mini Sabah dan juga Putrajaya lah. Seterusnya, Majlis Seni Sarawak juga akan mengadakan pocket show selama 3 hari, uh-huh, iaitu bermula 14 September hingga 16 September ini di Plaza Merdeka. Uh-huh. Jadi persembahan ini dia akan terbagi kepada persembahan kebudayaan dan persembahan untuk 3 hari lah, uh-huh, iaitu selama 30 minit. Ha, selain itu juga, dua majlis kesyukuran peringkat Sarawak turut akan diadakan, iaitu Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain pada 14 September bertempat di Hotel Pullman, Kuching, dan Majlis Kesyukuran pada 15 September di Masjid Jamek, Kuching. Mm-hmm. Tidak ketinggalan juga, program sisipan sempena Hari Malaysia 2026 ini ialah Pentarama Merdeka Hoho. Program berkonsepkan jelajah Bandaraya Kuala Lumpur menggunakan bas 2 tingkat KL Hoho ini bertujuan untuk menyemai semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Pengunjung dapat menyaksikan persembahan nyanyian lagu-lagu patriotik secara langsung oleh artis budaya dan juga pemuzik pentarama Jabatan Penerangan. dan perkongsian mesej kenegaraan. Program ini akan berlangsung pada Sabtu 12 September dari 7.30 malam hingga 10 Mac. So lokasi-lokasinya adalah Dataran Merdeka, Sungai Wang Plaza dan Pavilion Kuala Lumpur.
1: Okey, baik. Jadi kepada pendengar yang mungkin tak berkesempatan lah untuk hadir ke lokasi sambutan di Sarawak, jadi bagaimana daripada mereka dapat menyaksikan sambutan Hari Malaysia 2026 ini secara langsung, Cik Chua?
2: Baik. Bagi memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat sama-sama ikuti Hari Malaysia ini, Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penyiaran Malaysia akan membawa kemeriahan sambutan ini kepada seluruh rakyat Malaysia lah ya. Melalui siaran langsung di saluran rasmi RTM serta platform digital rasmi di samping stesen-stesen penyiaran yang lain lah. Ini merupakan salah satu usaha kita untuk memastikan walaupun acara ini dilaksanakan secara tertutup dari segi kehadiran fizikal, akses kepada siaran dan detik-detik penting sambutan tetap dinikmati oleh masyarakat di seluruh negara. Malah bagi mengambil keadaan cuaca semasa serta kualiti udara di beberapa kawasan di Sarawak yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihat, kemudahan siaran langsung ini membolehkan rakyat terus mengikuti kemeriahan sambutan dengan lebih selesa dan selamatlah. So kita mahu jadikan sambutan ini sebagai satu acara yang dapat diraih secara bersama tanpa mengira lokasi ya. And then rakyat di Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia dan juga mereka yang berada di luar kawasan penganjuran tetap boleh mengikuti secara langsung.
1: Itu dia sedikit perkongsian daripada Cik Chua. Dan yang terakhirnya, sebab kita masa sikit mencemburui kita, Cik Chua, akhir sekali lah harapan Cik Chua untuk sambutan Hari Malaysia 2026 tahun ini.
2: Okey, harapan saya, saya amat berharaplah agar sambutan Hari Malaysia pada tahun 2026 ini yang disambut Sarawak menjadi platform yang amat penting untuk kita sama-sama meraihkan semangat perpaduan, kebersamaan dalam kepelbagaian rakyat Malaysia menentasi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
1: Okey, jadi terima kasih kepada Encik Chua Hin Chiu yang merupakan pengarah bahagian media siber Jabatan Penerangan Malaysia. Kita memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi kepada semua pendengar, 16 September ini jom kita sama-sama menghayati makna sebenar Hari Malaysia dan meraihkannya dengan penuh rasa bangga dan juga sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi Encik Chua, ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi.

Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi laporan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak sebelum menentukan tindakan lanjut. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penjelasan lanjut akan diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sejurus menerima maklumat berkenaan secara rasmi. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak mengesahkan kesemua identiti mangsa yang terhempas telah dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi. Kerajaan mengekalkan kuota subsidi budi madani RON 95 pada 300 liter dan budi diesel sehingga 400 liter sebulan meskipun berdepan kenaikan harga minyak mentah global. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, komitmen itu diteruskan bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat berikutan perbelanjaan subsidi negara yang kini dianggarkan mencecah RM40 bilion. Hasil perbincangan jawatankuasa kerja khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tindakan susulan akan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut. Langkah itu bagi mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan. Tiada bukti menunjukkan debu beracun daripada letusan gunung berapi di Indonesia merentasi ruang udara negara seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi termasuk daripada letusan Gunung Anak Krakatau dikesan bergerak ke arah Lautan Hindi di barat laut Sumatera dan tidak mengarah ke Malaysia. Beliau turut menggesa orang ramai agar menghentikan penyebaran maklumat tidak sahih yang boleh menimbulkan kegusaran awam. Sukan. Pengendali Liverpool, Anthony Iraola mengakui anak buahnya bermula perlahan sebelum bangkit menewaskan Atletico Madrid 2-1 dalam aksi di Stadium Anfield awal pagi tadi. Iraola mengakui perubahan taktikal pihak lawan menyebabkan pasukannya sukar menyesuaikan diri pada awal permainan berikutan gol pembukaan pelawat seawal minit ke-17. Bagaimanapun, The Reds bangkit menguasai perlawanan menerusi jaringan Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister bagi memastikan 3 mata penuh di laman sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy dalam National Relax untuk edisi hari ini bersama dengan saya sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan tadi kita telah pun mengikuti sedikit perkembangan mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 bersama dengan Encik Chua Hin Chiu, iaitu pengarah bahagian media siber Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi kepada anda yang ingin saksikan secara langsung sambutan Hari Malaysia 2026 nanti, anda boleh ikuti saluran rasmi RTM iaitu di TV1 dan juga RTM Klik. Juga boleh ikuti di Jabatan Facebook Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Facebook rasmi Merdeka 360 serta Kementerian Komunikasi. Dan kepada anda juga, orang ramai turut digalakkan untuk mendapatkan sebarang pemakluman dan juga info terkini berkenaan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia 2026 melalui portal Merdeka 360. Pada masa yang sama juga, anda juga turut dialu-alukan untuk menggunakan tanda pagar HM 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati dan juga Merdeka 360 bagi bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang dijangka bakal berlangsung di Sarawak sebagai tuan rumah nanti. Okey, kita nak teruskan lagi persembahan ataupun hiburan kita petang ini. Ini dia lagu dari Aisyah Rektor dengan Dairi Air Mata. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Santa Ibu sama kami di National Relax. 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: 3.32 minit petang ketika ini. Buat anda yang berada di sekitar Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Melaka, anda boleh ikuti kami di 96.6. Dan kepada anda, ini ada satu peluang berkenaan dengan anda yang mempunyai kreativiti ataupun bakat untuk mengambil gambar. Dan kalau kita tengok setiap gambar ni, kadang-kadang memang ada ceritanya lah. Setiap detik yang kita rakam sebenarnya menyimpan sebahagian daripada kisah tentang Malaysia. Dan kadang-kadang sekeping gambar juga mampu menceritakan lebih banyak daripada 1,000 kata tentang kehidupan rakyat, budaya, perpaduan, semangat kebangsaan, malah tentang wajah Malaysia yang mungkin kita tidak pernah sedar begitu dekat dengan kita. Jadi kepada anda yang gemar untuk merakam gambar ataupun momen-momen menarik di sekeliling anda, sama ada menggunakan kamera ataupun sekadar telefon pintar, ini mungkin peluang untuk anda mengetengahkan kisah Malaysia melalui lensa sendiri. Jadi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, pertandingan Lensa Malaysia telah pun dibuka untuk penyertaan. Dan yang lebih menarik, hadiah keseluruhan bernilai RM15,000 telah pun menanti anda untuk dimenangi. Jadi jangan simpan gambar-gambar menarik dalam telefon je, kongsikan ceritanya, tampilkan perspektif anda dan jadikanlah sekeping gambar itu sebagai daripada kisah Malaysia. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai pertandingan ini, anda boleh ikuti Facebook rasmi Merdeka 360 untuk mendapatkan syarat-syarat dan juga cara-cara penyertaannya. Mana tahu kan foto yang anda rakam hari ini bakal menjadi antara foto yang mengabadikan kisah Malaysia untuk dikenang. Itu sedikit perkongsiannya yang nak saya bawakan kepada anda. Dan untuk jam ini juga segmen Retro Relax kita, saya nak bawakan juga kepada anda lagunya. Ini dia lagu yang sememangnya lagu yang sentiasa kita ingati sepanjang zaman. Lagu daripada Zian Azin dengan Mada Berhela. Terus kekal bersama National FM, sentiasa di hati.
0: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Aldilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

0: Resepi padu.
1: Kita campak-campak je, terus siap.
0: Resepi manja-manja je.
2: Ya, resepi manja-manja je. Sebab kita ni dah kerja penat balik tu kan.
1: Ya.
2: Rasa macam nak mudah-mudah je hari ni. Yang ingin ringkas. Ringkas kan ni resepi kita ni?
1: Ringkas.
2: Kita tanya juga.
1: Ringkas tak payah nak sibuk-sibuk pergi beli kat pasar ke apa tu kan. Cuma haiwan tu je lah kena beli kat pasar.
2: Haiwan ya. Resepi apa tu?
1: Haiwan apa tu? Kita masak udang lah hari ni.
2: Oh, okey. Udang apa?
1: Senang kan? Kita masak udang sweet sour.
2: Oh, sedap juga tu.
1: Sweet sour. Senang kan saya kata pakai sos cili je kat rumah tu.
0: Ya, apa yang ada bahan dekat rumah kita.
2: Betul juga tu. Okey, apa resepinya?
1: Okey, 1 kilo udang. Kita bersihkan lagi. Kita buang lah dia punya. Kalau tak suka kepala tu, buanglah kepala kan. Lepas tu, sebut kunyit. Garam secukupnya. Lepas tu, kita gaulkan lah. Gaulkan dengan udang tu. Goreng sikit je lah.
2: Oh, jangan garing sangat.
1: Jangan garing sangat ala.
0: Nanti
1: macam,
0: dia keras ya.
1: Macam apa orang kata sambil lalu macam tu kan. Okay, goreng betul angkat. Lepas angkat tumiskan 2 biji bawang besar tu. Potong sama ada potong bulat boleh, potong kasar-kasar pun boleh kan.
0: Ikut kita lah.
1: Ikut kita. Lepas tu kalau nak pedas boleh letak cili padi. Tumbuk-tumbuk. Kalau
2: juga.
1: Tak nak pun tak apa kan. Okay. Kalau nak bagi budak-budak makan tak payah letak cili tu. Lepas tu letaklah sos cili lebih kurang dalam 3-4 sudu dengan sos tomato atau 3-4 sudu juga.
2: Okey, sama banyak lah tu.
1: Sama banyak.
2: Sos tiram pakai
1: tak? Sos tiram pun pakai juga. Sos tiram pun kurangkan sikit. Kalau kita pakai 4 sudu sos tu, sos tiram dalam 2 sudu je lah. Lepas tu lepas kita dah tumis tu masukkan kalau nak masuk tomato pun boleh. Tomato dadu-dadu kalau nak masam. Kalau tidak kita dah letak tomato sos tadi pun dah cukup dah kan.
0: Iyalah.
1: Lepas tu letakkan udang. Lepas tu kalau nak letak sayur letaklah kacang panjang ke apa.
2: Oh, senang.
0: Dah hias di atasnya tu lah sebelum dihidangkan. Mudah sekali lah.
2: Betul.
0: Ramai juga yang suka sambal udang kan. Sweet sour udang lah.
2: Ini dah tak payah benar. Abang kita tak payah nak garing-garing dengan cili.
1: Iya,
2: umban semua dalam kuali tu.
0: Campak-campak
2: boleh cuba nanti resepi udang sos sweet sour.
1: Udang sweet sour.
2: Sweet macam awak.
1: Ya, sweet.
2: Sweet sangat. Layan terus.
1: Yeah.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Selamat petang untuk anda semua, geng Kakak Petang. Kembali lagi ya bersama-sama dengan anda. Dan kita nak teruskan luahan Kakak Abang
3: yang terakhir.
2: Yang terakhir berkenaan dengan topik kita, waktu zaman sekolah dulu, ke mana rombongan sekolah, rombongan lawatan sambil belajar.
3: Betul. Okey, kita nak dengarkan. Okay, siapa
4: kita
3: tu?
4: Dengarkan daripada kejap.
3: Eh, jangan ha.
5: Saya Shaliza. Okay. Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Cerita pengalaman tentang zaman sekolah dulu kan. Saya dulu pada zaman sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah Melaka. Masa tu kita ada buat lawatan lah, lawatan ke tempat yang paling best bagi saya, iaitu di Cameron Highland. Pengalaman yang tu memang tak dapat saya lupakan lah. Yang paling seronok ialah kan dapat keluar berjalan-jalan dengan kawan-kawan, dapat menikmati pemandangan yang cantik, keadaan cuaca yang sejuk. Itulah yang dapat saya kongsikan kepada semua pengalaman saya pada zaman sekolah dahulu.
3: Terima kasih. Cameron pun best lah.
2: Tempat
3: best
2: dia sejuk.
4: Dingin. Tapi tak payahlah pergi kepada cikgu-cikgu, tak payahlah buat rombongan pergi ke Berailand. Sebab nanti saya nak pergi jam.
2: Setiap hujung minggu memang jalan sesak.
3: Tapi kita seram juga kan kalau mak bapak kan, kalau anak pergi Cameron tu dengan jalan dia tu kan.
2: Beli kuliku, naik bukit.
3: Tak payahlah pergi kan. Esok awak dah kerja, awak pergi sendiri.
2: Itulah dia. Tapi sebenarnya cikgu-cikgu ni bila nak buat lawatan, mereka tahu keselamatan anak-anak murid. Dia utamakan lah. Dia jaga elok-elok kan. Betul. Tapi kenangan tu tak boleh kita lupakan.
3: Ya, kesian kat anak pula.
2: Tak pergi. Kalau tak bagi, dia tak ada kenangan lah.
4: Padahal dengan kita boleh je pergi. Tapi kenangan kita lain dengan kawan lain sebenarnya.
3: Kita lain pula. Dengan kawan-kawan lain, dengan kita kan, jangan.
2: Semuanya jangan.
3: Jangan. No.
2: No, Rakib. No. Stay here, Rakib.
3: Kalau kita gitulah pula. Baik, selesai sudah hari ini luahan Kakak Abang bersama dengan anda. Terima kasih yang menghantarkan luahan pada kami. Juga ada yang call kita tadi tak sempat nak angkat. Ramai sangat tadi. Tapi terima kasih. Esok ada luahan yang lain. Boleh anda luahkan.
2: Esok hari Jumaat.
3: Hari Jumaat. Sekejap ni masa berlalu.
2: Itulah dia. Tahu-tahu Jumaat.
3: Dah Jumaat balik. Kalau minggu lepas saya cuti tu.
2: Nak cuti lagi ke?
3: Cuti lagi.
2: Tak payah.
3: Baik, sepanjang ada bis, so ni akan kudara bersama anda. Layan terus geng Kakak

0: Daripada hatiku seendang, berdiri bulu romaku. Menghiburkan anda petang-petang macam ni. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan kita nak sampaikan dua isu semasa untuk petang ini. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuhkan lagi kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Dan beliau juga berkata, perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan juga kemudahan sosial bagi memastikanlah pembangunan negeri terus berjalan lancar.
1: Seterusnya, polis Selangor menumpaskan 6 sindiket pengedaran dadah dalam 7 serbuan di Selangor dan Kuala Lumpur antara 19 hingga 26 Ogos lalu dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM31.53 juta. Dengan itu, polis juga turut menahan 14 suspek berusia antara 20 hingga 39 tahun dan suspek juga terdiri daripada 5 warga tempatan dan 9 warga asing.
2: Seterusnya, kawasan di sekitar stesen laluan rel Pantai Timur ECRL Cerating bakal dibangunkan sebagai pusat perbandaran baru serba lengkap bawah projek Pahang Aerospace City PAC. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Datuk Muhammad Nizam Muhammad Najib berkata, perancangan itu bertujuan menjadikan Cerating sebagai pusat tumpuan antarabangsa di kawasan pesisir pantai yang menggabungkan tempat kerja, perniagaan, pelancongan dan rekreasi. Selain daripada itu, PACBP atau lebih dikenali sebagai Pahang Aerospace City Development Berhad berkata pembandaran baru tersebut juga menyediakan perumahan dan juga bekerjasama dengan Badan Pensijilan Green RE bagi memastikan semua bangunan baru yang dibina mesra alam dan tidak merosakkan persekitaran.
0: Baik, dan selepas ini anda akan dengarkan rancangan ataupun drama dalam kereta.
2: Ya. Yeah.
0: Daripada sambungan semalam ya. Semalam bertajuk Sangkar Cinta. Kita siarkan separuh semalam. Dah hari ini kita nak siarkan sepenuhnya hari ini.
1: Drama penuh hari ini.
0: Betul, dan ada pemenang juga. Tapi selepas ini kami akan umumkan lah. Kita layan lagu dulu daripada Khairul. Khairul Idran.
1: Betul lah. Lepas itu ibu dah kena air. Nah, air. Minum air dulu. Minum.
2: Cakap ni. Lebih 10,000 dah saya rasa Zura hari ni. Langkah
1: dan hampir hilang suara dah ni.
0: Yang kau panggil sayang.
1: Tolong Zura.
0: Geng.

0: Aryan, Selangor Irene, Wilayah Persekutuan Sofia Adilia, Pahang Kisha, Kelantan Naufa, Terengganu Dia, Perak Akilah Mughni, Pulau Pinang Melissa Rose, Kedah Reza, Perlis Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Aku berjanji.
0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
2: Selamat datang ke sekolah ini.
3: Ini barat. Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: Saya
5: nampak ada banyak potensi.
4: Potensi?
8: Gula gak kecukur.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. 6 sindiket pengedaran dadah tumpas dalam 7 serbuan di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 14 suspek berusia 20 hingga 39 tahun. Rampasan membabitkan MDMA, bunga ganja, pil ekstasi, erimin 5 dan ketamin. Sindiket berkenaan dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu. Dalam perkembangan berkaitan, orang awam dikesan menjadi sasaran sindiket untuk dijadikan keldai dadah bagi menyeludup bahan terlarang ke Eropah melalui laluan udara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han, mendedahkan kebanyakan kes membabitkan bunga ganja susulan permintaan tinggi di pasaran berkenaan. Orang ramai diingatkan berwaspada terhadap tawaran lumayan termasuk tiket penerbangan dan pakej percutian untuk membawa bagasi ke luar negara. Lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Kuala Lumpur berjaya dikurangkan kepada 14 kawasan daripada 30 sebelum ini, hasil langkah mitigasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, segambut kini menjadi tumpuan utama usaha mitigasi menjelang musim hujan. Beliau turut melancarkan pusat kawalan APM Wilayah Persekutuan bagi memperkukuh penyelarasan operasi bencana bersama DBKL. Permodalan Nasional Berhad PNB melabur hampir RM570 juta dalam pendidikan melalui program beasiswa PNB sejak 1996. Program itu setakat ini menaja lebih 6,500 penerima melalui pelbagai inisiatif pendidikan dan pembangunan profesional. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, beasiswa merupakan pelaburan strategi jangka panjang dalam membangunkan bakat yang mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Sekolah Menengah Sains Selangor muncul juara pertandingan Bahas Piala Perdana Menteri ke-51 bagi kategori Bahasa Melayu, manakala Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya mengungguli kategori Bahasa Inggeris. Kedua-duanya membawa pulang wang tunai RM51,000, piala iringan dan sijil. Menteri Pendidikan Datuk Sri

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM. Nasi.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soon as kita dapat semua secara official atau DG, pastinya akan membuat penerangan. Dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tugas Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang Undang-Undang Darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Menghiburkan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda, jangan lupa seperti biasa, esok boleh juga buat pilihan bersama malam ini. Untuk dengarkan lagu anda yang pilih esoknya, dengarkan pada malam esoknya, bersama dengan penyampai, mungkin bersama dengan DJ Reza, mungkin bersama dengan juga Mama AJ, ataupun bersama dengan saya. Okay, dan saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Untuk waktu ini, saya nak tunaikan permintaan daripada Sadini Sadin Sadin. Nah, ni lagu ini antara nama-nama yang begitu unik ya di Facebook, antara juga rakan-rakan kita yang sering membuat pilihan bersama. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada nyanyian Wan, Telerai Kasih, juga bersama dengan Rostan yang berada di AU2 Keramat. Lagu daripada kumpulan Lavender, Tiada Lagi Kidongmo. Lagu yang ditulis pada tahun 1986 ini ditujukan buat semua rakan-rakan atau mereka yang sedang bersantai di rumah pada waktu ini. Dan seterusnya, sekarang kita dengarkan Dato' Hatan Mahligai Syahdu. Lama tak dengar lagu ni kan? Nah, itu uniknya pilihan bersama 2.0 ni. Kita boleh dengarkan lagu-lagu yang lama kita tak dengar. Kita boleh dengarkan pilihan yang dipilih ataupun yang diminta oleh sahabat-sahabat kita. Dan lagu pilihan daripada Syah Syaz, buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau, juga untuk mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja, di rumah, di TikTok pada waktu ini, ataupun yang sedang memandu. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8.12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita dengarkan lagu ini pilihan daripada Siti Muslihah Muhammad Yaakob yang berada di Pekan Pahang. Lagu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Lagu yang berjudul Lia Aziz. Nyanyian Lia Aziz, lagu yang berjudul Kucha Kucha. Dan sekarang kita dengarkan juga lagu pilihan daripada Azam Arjuna yang berada di Bahau Negeri Sembilan. Lagu pilihan beliau malam ini daripada kumpulan Mei sendiri. Hazu untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

0: bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Bandar untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau. Dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
1: Henayo.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: My prime answer would be terhadap soalan yang tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai. Daripada mana berita itu boleh datang dan berpuncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun maknanya penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri mahupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan setakat KSU, menteri juga nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia boleh dilakukan dan hendaklah dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, dan saya akan teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Biah Biah yang berada di Sadong Jaya, Sarawak, untuk pilihan bersama 2.0 bersama dengan Adira Suhaimi dengan judulnya Sayang Orang Sama. Dan seterusnya bersama dengan kumpulan Search, lagu pilihan beliau malam ini iaitu Budak Lawa yang Mistik, lagu yang berjudul Gadisku. Dan sekarang kita dengarkan Bila Cinta Didusta bersama kumpulan Screen, pilihan daripada Nani Ani, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Cuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kuota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Dato' Sri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193 diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa. Manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat.